0: Zvita zvako 20 fingers iwe na nyimbo iyi ichibvi Amori nawe paradhweri abve linga konza dzona kuti nenzi rudo chati chinango chinhu choicho sekuti ndirudo nokuti rudo hali konzi tai rudo linanga likuitwa muchibvirano lichiitwa mutendere zvense izvi mudabatana ndimwe chinhu chibodzi apangadzati unango ali kulira unango ali kudekerwa dzati ne leneri iri nzi rudo tai penango pale iwe uli kudzida weka basi hapana tai munhu ali kukuda ndepo izvi rudo ndakudiwa uyo chidawo kana kuti uchida iwe uchidiwawo toda kuti zviitwe izvoizvo tonabvi kudanana ikouko uli kuda iye achikudawo kana kuti iye ali kuda iwe uchimudawo tonabvi kudanana izvoizvo apongatsati ne uli kuda ndiwe basi nyau yako zvina teiyezvo hazvipangisai kuti munhu uyu ali kudawo basa ndakukurisa ntsiku zense misozi iri maputu basi ntsiku zense dzione kuti ne bambo uyu ali kudzida eka uyu apa ali kudanana eka ali kudzida eka iye Hei, seka zvako iwe Nazario. Muna mwoye ni nguwa ino ya zvidziviso. Zvidomba ino nyumba mhepo ya Radio Musambiki. Studio zvimuchimoyo tichimbuluswa pa 200. Inovenda 2 metro. Zvonda veta onda media frekwensia. Ya mili 26 kHz. Munsokoso tipa na 26.6 MHz. Muno muchimoyo. Nia izvi mu kumanika. Sento kana kuti 89.5 MHz kumanika kuzati zvipungabera 89.2 MHz 104.8 MHz kukatandika kuunza kwana izvoizvi timutivite MTM kanal 922 zvashupa mu www.rm.co.mz kukunditsalaude mamisora yakusiyana siyana kuerengera naino profesina yamanika tinanga tiri chichebve nyamunsi mugobera jali izvadi kanwe motambira zvidziviso zviri kutevera zvakatosonererwa mumanza jali ndikalinga Natai chidzuiso chakuti ngausisireni ese motambira izvi zvakuita sonereka zviri pano nyururu nichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi masungunga tabva izvo zvidzuiso izvi zviri kutoera
1: kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko remosambiki nyamasi uno tichabhuya ngemetics watu wazwe here kubhuyiwa kemetics nemasenzerwe ayo metics Musha bomweni wekutumira mare urikuoneka wana uri mabanko unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kuenda mubanko rimweni izvi ngakasika chiripo ripocho nguwa nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado masenzere emetics azvishupi mito irikuoneka iri mubanko rako yakatengana hingana internet banking aplikativo ye USSD Hino, zvino pano uno, watu waziya here mutengo waunodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometics, munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega. Mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega. Mukonta imwe kwendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvino rugondo metics Mare pangueyo.
2: Para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Iwe presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishitira korino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aminishira, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yao nemuto wekoko.
0: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yao rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvino utongo.
1: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Wadikanwe avichense chinhu chinangwa yacho ndepo dziwawo kuyemera iwe kupusa kuyemera noda kuti kuitwe ndanongwana nongwa anadza kubalira ngozi ikuru mangwana napo ndinoda kuti ne chibarwe ichachika kumhera nakuti chense chinhu chinangwa yacho mgwazo wangu ine wasvika kumhera uyo ife tina mutemo wakuti hatirimi taina mugano ndepo handitati tai apa kuenda mugano wa nyau yangu izvi jali ndikuti ne chibarwe chiri kumhera maita basa rikanoyo pamwe nanyangasa ine soli ndapinda mukati maino studio zikali izo 23:30 kubuda kuuko kuyasvika pano apa vadikanwe zvizhinji zvangu ndaita ine kudetsa nakunyangaza ndepo panyangasa ine nati soli pangu ndapusa nati makorokoto adikanwoye munakate ndawo panango pale ndoda kuti zviitwe izvo izvo ndepo ndiri kuti ne kumichini kulanga uko ndikana Tomasi Josepha nyau yangu ari kuenderera kumberi ine pangu papera apa Marco Chinasario ndiakatumwa kuti emere chibarwe kubudira dzulo mazviita vadikanwoye chogoda musala zvade.

kupedza dambudziko rekushaikwa kwemafuta ezvifambo. Wakaembisa chitezvo kuderedzwa kwekushota kana kuti kushota kwemafuta ezvifambo muprovinsia ino kana kuti mune dzimwe dzenzvimbo yeprovinsia ino. Vakati vagari vanofanirwa kudzikama ngekuti idambudziko risi kubata nyika ino yega. Munyori mukuru weZagarto Petrolio Luis Miguel wakatsanangura ichiti nzvimbo itsva iyi yekutengesa mafuta izvo ichaita mabasa akasiyana siyana ekutengeswa kwezvimwe zvinhu munzvimbo iyi kana kuti panzvimbo iyi. Nzvimbo iyi inosanganisira zvechitoro chine zvinhu zvakasiyana siyana, nzvimbo inomisirwa zvifambo pamwe nezvimwe zvakadaro, yekuti zvifambo zvinokwanisa kumira pakana kuti makumi matanhatu emotokari hombe. Mutanha unotonga pachawo weshimoyo muprovinsia yeManica wava kuerengera kubva nezuro musi wechishanu newandu unopfuura kuzana remakontendori ekurasira marara. Izvo zvese kuitira kuti zvinge zvichishandura simba rekuisirwa marara muguta rino. Achitaura zviri mukati memhemberero yemakore makumi mashanu nemanomwe guta rino rakwidzidzwa kana kuti Shimo yakwidzidzwa kuita guta, mutungamiriri wemutanha unosonga pachawo weShimo João Ferreira wakatsanangura ichiti makontendori aya akapihwa nezuro zvichaita kuti zvovagari wange vachiisire mumarara kana kuti kurasire mumarara munzvimbo dzakafanira kuitira kuti taundi rirambe rakachena. João Ferreira wakatsanangura ichiti makontendori zana aya achanga achizogoerwa munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti munzvimbo makumi masere dzakasiyana siyana dzinosanganisira nemumisika. Akunze kwekupa makontendori, mutungamiri wemutanha unosonga pachawo weshimoyo wakaparura zvedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, migwagwa nezvimwe zvakadaro. Mutungamiri wedhistrict remakati muprovinsia yeManica Rosa Kararadza anoita ongororo yakanaka yemabasa ari kuizwa pane zvakatarisana nemari yezveribudiriro munzvimbo kana kuti Fidel. Rosa Kararadza wakatsanangura ichiti mari yakapuhwa district iri kusimudzira mabasa akasiyana siyana anoiwa ndiwo ekupfuya pamwe nekurima mumisika pamwe nekuita mabasa akasiyana siyana kuitira kuti zvinge zvichiwedzera mari kumhuri. Mutungamiriri uyu wakati izvo nekuda kwekushanyira kwaagara akaita kwekuongorora kana kuti shanyiro yekuita ongororo iri kuizwa nehurumende zviri kupangidza kuti izvo zviri kubuda zviri kushingisa kunyanya kumajaha mushure mekutambira kana kuti mekupihwa makosi eunyanzvi hwezvemabasa wakakwanisa kutanga iwo mabhizi yavo akasiyana siyana zvese nekuda kwemari yavakapihwa yeFidele. Sekutsanangura kwakaita mutungamiri uyo wakati kwaakapihwa mari inokwana kuita izvo zuru zvitatu zvezuru zvemametikash, mari yakaita kuti izvo inge ichibatsira mumaprojeto akanga akanyorwa makumi mashanu nemashanu izvo anopa mari kumhuri. Zvakadaroko hurumende iri kuyambira kune avo vakayamurika nemari iyi kuti vange vachishandisa ngemazvo kushandisa zvine ubaba uye nekuteedza mazuva akanyora ekuti izvo inge ichidzotserwa mari iyi kuitira kuti mari izotorwa zveizopuhwazve vamwe vagari vari kuida kuti vazobatsirikawo nayo pazvirongwa zvavo. Neveja Augusto wakatambira mari inokwana ku 51,000 meticas wakashandisa mari iyi pakutenga michina yakasiyana siyana yekunamanamanayo masimbi. Zvakadaroko vanotizvo awa vakatomboshanyira kune munhu wakayamurika nemari iyi pamwedzi wadai zvikupfuura mari inokwana kuita izvo kana kuti achazobvisa mari iyi kana kuti kupa kugumi vairi vane nzvimbo dzakasiyana siyana dzinewo magwaro awakanyora. Uku ndiko kupera kwendawo dzepane ino nguva.

vaveneka mbondakaina matira nyaya iyi hanzi izvo zvese zvichinga zvadayirwa naye musiki wacho unoona zvaakuchinja zvinhu asi zvamwari handizvekukumbira nhasi otomirira kuti masikati ano zvichapindurwa wazhinji makomborero vamwari anozouya asisiripo ngekuti kutenda kunonga kwatorasika unokumbira nhasi uno mwari zvakati zvakati zvakati dzimwe dzenguva pane paunonyatsa kuona kuti apa ndakumbira mwari zvekupedzera mhinduro ichavo yagare gare pano zvamwari pombai zvinozoya gore rino yaro watobva zvepachechi wakakumbirira uri wataa pamweni achaziva kuti mwari wacho ukakumbira nhasi uno ndikabva ndoenda pamweni zvinonditeera rei kuona kana kuti zvinondouya zvepandiri asi ndofunga kuti zvinoteere mati hazvingateeri ndakumbira ndakumbira zvepanapa kudai kudai kudai pamwe pai ndakakumbira ndiri muchechi handichazivi kuti ukakumbira uri muchechi ndikazobuda ngoti azhinji anosiya zvekunamata ngokuti zvindakakumbira zviya hazvisi kupindurwa sinziya kubva gore rapera ndirondokumbira kuti dai ndoonawo mukadzi nini dai ndoonawo murume dai ndoonawo murume hazvisi kuita zvechechi zvacho handichadi ino handichazivi kuti mhinduro ikauya inozouya here ndabva muchechimo kana kuti zvinodini handichazivi handichazivi kuti azhinji amwe makomborero ari kuzouya asisiri muchechi pombai makomborero acho anozouya waakunipa anozouya here handichaziva asi mwari chaanonga akanzura kudenga kuti ngechanyandiro akandoona ndiri kunipa unochipetudza handifungi kuti unopetudza unoramba arondoteera nacho chipo changu chokunipa kwendiri ngokuti ndakakumbira ndiri muchechi asi kashoma kashoma ndosaka ipaumba yamwari wacho ukakumbira ukakumbira unotanga ambovhakacha kuona kuti munhu uyu kuti ndikamupa mhinduro unonga achipa namwari here unonga achipa ndiri here kana kuti unonga azobvepo ndosaka ichinonoka unonga ari kuvhereveta kuvhereveta kuti mwari dai mandipawo mari inoita kuti itenge motikari mwari dai mandipawo mari inotenga ndege mwari unotanga avhakacha kuona kuti ndege yacho unozoidhiraivha mushe here motikari yacho unozoidhiraivha mushe here kana kuti unozonga wakupinda naye mutsawana unozoenda naye unozoita asidhende nayo aiuye motikari iya mazviona manji pamwe pai umwe wakakumbira ari murume nemukadzi mwari dai matibatsirwa izvi murume wakaona chichauya chaakakumbirai nemukadzi waakutoramba mukadziwo paumpai mukadzi wakakumbirawo mwari dai madai muine murume uine murume wainaye zvikauya zvaakakumbira zvaachatodi murume saka mwari unotarisa zvese izvo saka dzimwe dzenguva mhinduro dzacho dzinononoka ngoti ari kuona kuti zvikauya zvemakumbirapo zvezvi mucharamba mukadzi zvikauya zvemakumbirapozvo zvikazowanda mucharamba murume onogara akati ake nguzi mapepa echindoenda nemaservhente ekudenga siepa mwari woye munhu uya wauya auyazve wamarikarizve audiensi yayo zvakawanda vakati wotarisa kati nonono munhu unozopinda muasidhende nemotikari yaarikumbira pai zvototsakatika zvakadaro saka mwari unopinda mukati memwoyo mako kuona kuti chaarodawo kupa chachocho ichi chinozokuendesa kuchechi here kana kuti saka zvinononoka zvinononoka 3:55 munyika yemusambike negare gare pano tinonga taakuzwa nhau dzichaerengehwa kumuzinda mukuru wenyika kumaputu nhau dzechiputukesi tisati tasvikeyo regai timbozwa kambo kari pasi pezwi rangu sebeto sezari nekambo

kwakura kwatisa kuti wakatangana zvurini izvi zvebora yazoguma gumira masikore namasere akumudira wo butsura kumudari zvichitonesa kuti butsura hapana wezvikarira zvosiro kwazvo kuti Spanya iyi

ndainga ndisikazvizive kuti vainge vari vese pamwepo kudhibanisa nemambavhawo kuemba ka 6 marks maizviziva here kuti mwoyo wakanaka unourayisa nguva dzimweni mukadhibana nevantu vasikazwi kuti mwoyo wakanaka unogumira papi unourayisa mwoyo wakanaka 6 marks wodanidzirwa nyanda iyo ngovantu kakuda kuenda kuonunura kuguma iyo maizviziva kuti vainga vari chikwata changa chakawanda kuguma yavo bata 6 marks vakati iwewe ndiwo wakuchifira nyaya yakati ndisiyei ndiende kuona ngokuti kanyi ndinozvivana zvidoko akati waizviziva here kuti bhaibheri rakati ukafa zviri kudenga izvi zvakanaka ngokuti hakuna dambudziko rokutsvaka mari uye hakuna dambudziko rokusapota vana ndakuenda kutora sandota nengoma yake Teacher wechiPutukezi.

0: Makilade gomeke ndafandiwe mwana ukanyi uchiti ndafandiwe kanyika koyo kudai wazoto ndidapano rudo rakona ari vhiri ngokuti ndakuenda kumusika mako kosiya basi yarombeva.
1: Tinotizve kubhuisana pano tiri Radio Mosambiki zvizhinji ngezvetoda kutora kuneno kamuda sirasangu kuenda nazvo kudhorobha reChimoyo. Toda kuti tizwe maererano nekupona kokare tiri pakubesana, ngokuti kare kubesana kanga kusina nguva yako yekuti ngatiemere nguva yakatizobesana. Zvaitonaka ngokuti zvakadaro kuvantu vanotopona nguva yakareba pasina zvibinga mupindi zvinyanya kuzowanda maningi. Tinotojandisa nguva imweni nekuvhakacha, muntu waite eivhakacha kuenda kumusika womunhu umweni, zvainga zvisiri kuti haiwe muntu waifoswa kuti twarai chikonyo muende nacho, asi wega waizviziva kuti nganditware chikonyo chindende nacho chingaita chikonyo chenyemba, chikonyo chemabomore, chikonyo chebhinzi, chikonyo chezvakatowanda hazvo zvekuti unonga waiziva ndikaenda ndinoenda kuwashirwa kuitirawo kurerusirawo mweni wangu ndiri kuvhakachirawo yangoti nemeibva kumunonga maendayo maizobvawo nguva imweni zviro zvimweni zvamunorongedzerwawo kumunonga maenda. Tisati enderera mberi nemabhuyo, ndoda zina renyu rakakwana.
2: Madhare nazvo.
1: Toda kuzwa kuti zvainga zvakanakira papi kubvira kareko kuti muntu afamba afambe nechikonyo chaanofamba nacho kuenda kuvhakachira hama yake, mudoni wake, shamwari yake nezvimweni.
2: Zvadakachira kuti agumeyo unoonawo kuyashikwa ngokuti unonga akatwarawo chikonde, wobata chihuku, wonotwara chichese wotendawo naizvona.
1: Zvainaka wangu kuti wobve waizobvawo nezvimweni zvaunopuwawo kona weipetukana zvokumusi.
2: Umweni wotobvawo unodire mwoyo zvirovo mukati imomuna zvawanga uchikafunguriri tiko ndodapowo chakati. Manje umweni unozorongedzera wozoguma nyezuro wozoti hei andakaenda nazviya zvi ndakazopuwa chakati ichi changu uchikafunguriri. Zvanga zviri.
1: Zvinotirangaridza kuti nguva yakona nguva imweni neyekuvhakachira mutenda uya, vantu vaibata wabata ichi wabata ichi wabata ichi zvairerusirawo kuitira kuti uyani akagara nomutenda kungatiita kuchipitari kana pamusi unoretukirwa kuti rudo riri pano, ngokuti rudo ngo runoita kuti zviro zvese zvifambe zvakanaka, ndizvo?
2: Zvinoitika newaru zviri kuitika. Umweni uda kuona mutenda, umweni otoona uchimusingoenda, umweni unotorawo chikonde zviupu, umweni chaatobata woenda kuonawo mutendawo. Zviriyo vantu vanorudwa zviyani.
1: Asi kudai tikada kuzvitojanisa nokare kokoko nanyamasi zvichiri pamwepo kana kuti zviri kuita nga zviri kupera?
2: Manje waru zvondowanda vantu vogerezha ndiona vanonga vechiteta zvorudo zvondozvo.
1: Zvinobhuya kuti kediyo kumweniyo vatosvikanganwa vantu.
2: Pamweni unonga atosvikanganwa, umweni unoti bvisangu mari yangu kupeke changu muntu. Umweni haazvidi zvinozvo. Agona unorudowo unobvisawo, umweni woti ada kobesa uyana wo ngoti hachina chaachaita. Unorudowo.
1: Zviri zvinotirangaridza mukati movantu vaichadha. Pakuchadha paiuya zviro zvakawanda zvokuti zvaiti zvikaungana zvaitobesawo nemuntu yaroda kuchadha kuti mari isanyanya kuwanda maningi. Munoti kudini ngosoko iri kuti rifambire mberi ngokuti isoko rakabesa mukati mokupona nguva yakona iyi?
2: Manje wari une vanoda kuchadha ngozvogireja gireja vanotenga. Umweni vanotenga makopo zvakawanda vantu zvavanotenga kuyazobesa.
1: Soko rimwe rongoripira munopa kuno vazhinji ngokuti kare nomumarofu vantu vaienda nezviro zvavaenda nazvo kuenda kobesawo ngokuti muntu wabudirwa ngorofu wabudirwa ngodambudziko. Haachina matangiro aangaita nokupenditi kuti ungazviendesa papi, asi akaona rubeso zvinomurerukira. Ngozvipi zvamunoti zvodiwawo kuti zviizwe takapetuka kare ngokuti vazhinji vari kuda kuti titetsike yokare iyani?
2: Mazvinoita vamweni nyiribesero hanzi peno vamweni vakaitira nane nane vamweni vanoenda mugirezha. Vamweni vanobeswa.
1: Zvinobhuya ari kuti vaya vasikapendirani mumagirezha tozvisiya zvakadaro kana kuti hapana chotingaita here kuitira kuti mukupangira kosoko kuti nguva imweni anozwa unozwa kuti zvireruke?
2: Vamweni vanobesa, vamweni havabesi. Vamweni havabesi.
1: Ngoti soko remakuzosiya kuno vazhinji kuitira kuti vaite mweya umwoo kuda kubesa kuti muntu aone kurerukirwa kudai akabudwa ngodambudziko nekuti zviripo zvaanonga vaiita zvokuti ega haangazvikoni kuzviita ega.
2: Umweni aonena nedambudziko, umweni unobeswa. Mbeso mwene wano wana zuhuku zimalezo yazo besera.
1: Chichaira soko kuna mazinji kuitira kuti vayani vainga vane moyo kuda kubesa nguva imwene zveida kutoramba vaone maitiro vangaita kuti vabese kuna vazinji.
2: Vazinji nizvona kuti tiko dambudziko rabuda zvino tatikati besana. Mwene wana zvupo wana zvimuriyo wana zvichinji nimenda kobesana zvakatakwediyo tinobesana ngotiridza yokunanga tiko akuchina asiresa uya tatenga matabwa kare waruka kutotiko pabani paziwa dambudziko. Menda kutsvaka motosera motobesana besana ngozvimalezvo motobudisa zvimalezvo potouya motosera motobesana ate motokwanika kuwana matabwa anokwana muntu ngozviriyo kweduyo.
1: Aiwa tabonga muchino rimweni soko romunara
2: nada handichina soko rainaro ndaimira ipo napo.
1: Tabonga. Tabuya mera nokubesana ngokuti zviro zvakanaka kubesana